0: 我们这次任务是要持之日军至少一小时，绝对不能恋战。
1: 是。
2: 副支队长，公路上发现了日军车队向这边开过来了。
0: 白松，快下命令吧，别再犹豫了。
2: 好，要是做不出决定，我只好带着我的人先撤了。你敢？
0: 我现在是这儿的全权指挥，你如果不服从命令，我就马上执行军法。
3: 白松，你们这是怎么了？敌人的援军都要到了，你们还要内讧吗？
0: 挺进支队，把车放下。郑团长。 刚才是我冲动了，王宇，那边有什么情况？邱台上还没来吗？
3: 我们在山上发现了敌人的增援部队，就决定留下阻击。邱队长让我向你报告，说他那边地形有利，他可以持之敌人一个小时以上，说这段时间留给你利用。
0: 留给我利用？他没说别的，没说让我马上撤离。
3: 没有，我问了利用是什么意思，他说，你是行家里手，一定明白。
0: 知我者，邱家盛也。战团长，我有一个将计就计的计谋，请你务必服从我的命令。
3: 那没什么事儿，我这先回送头顾了。
0: 王宇，你留下，跟着大队行动。你，去通知邱队长。
4: 骑着王副区长的马，告诉他，如果我打绿色的信号弹，就让他马上向山区撤离。
5: 是。
0: 王宇，一起留下，听听我的计划。这次，我要告诉山下聪，什么是真正的计谋。
5: 报告します。命令。
4: 移動部隊の川崎大隊は20分以内に戦闘軍に到着する。戦闘軍に敵が上陸することを彼に知らせた。2つ小隊は戦闘軍に配し、残った部隊は戦闘軍に返して、目の前の敵は準軍に包囲する。
5: よくやった。今は君の人事が守れない心配はないだろう。<笑>
4: 心配しなかった。援軍も到着したと言いました。新規が黙った。
5: うん。
4: 報告。やれ。
5: 電話した調査。敵は増やしました。とても早かったです。<笑>敵は今になって世代を思い出し遅いんだぞ。
4: 逆らえ。無礼に追いつくのは待ちくれ。
5: はい。はい。

0: 隊長、敵の騎兵は森の中の高地で抵抗し、孫悟空の火力の資源もある。山下軍を支援するには、孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。主体一つを一回させ、全ての覇気を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
1: はい。

0: 報告。ご主人の最副大統騎兵大佐からの情報では、本政府の南にあるの村は、吕家寨や张家庄を含む十字箇所の村は、村民の全部進めの殺しわずかしか乗っ込んでいるました。残りの十二の七の村は、二つは国を降伏を求め、三つは拒否し対抗を試みました。でも他の七は陳少将の管理下にあり、国軍と不可侵条約や結んでいると言いました。
1: うん。

0: 玩意儿呢？
1: 弊社軍の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
2: また他の拠点は？
1: 私はリースとかあります。
2: 流線でも
1: 調べてみれば流線をかき乱した。ハシロはとってもつるくて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。行政の塹壕はおぼずに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: 出てけ。
1: 失礼します。
0: これは絶対に組織的だ。ここに返す。ここは40人以上なくしてしまった。直ちに捨てろ。命令。弊社から出るのを現金、同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を担任に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。

0: 冲锋！杀！Orista， 果たして豊臣陣営の道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は2人しか戻れてきませんでした。
1: 俺らブライオはすでに車で調達した
2: 虹がなある。
1: 俺たちの半分はヘルプで群衆を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。

0: やめろ、治療気をつけろ、怖い。畜生、郷長の出来はここまで力すぎたのはお召しかなあたない。
1: 俺はさ、レーソドを阻止して宇宙の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後火団の単軍部の収録部だよ、潰したが奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら我が軍は兵艦船、ソラ船、まだ重要の町を守るしか兵力なかった。校長が我が軍の重点ではない。お前は撤退してたくれば、独断者殿は許可してくれでしょう。
1: 俺はここで実にご神経して軍隊に諦めなくて、もう一度調停ください。
0: 決意したな。
1: はい、
0: わかった。日没中央兵器をお前にある。まだ周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし方便の治安はどうにもならん。
1: はい。

0: 我爱的人的，
1: 哦 no！ 그나黑看태기나조조还好死呢。
2: 나리했던데그러기내년발발시안했시
3: 아니요
4: 랑장랑장랑장
3: 해요
5: 랑장랑장저희이제
2: 네
5: 저희이제랑장네괜찮지금이대기시다
2: 지금대기전에그리만지셨어
1: 西湖卡罗的火锅，伊斯卡康马埃，索吉青的胡布辛巴塞辛瓦，黑索里托哈纳雷塔，卡伊塔阿托，胡特里达开德米斯丹西塔，巴塞辛瓦，特克青的哈奇罗布尼奈茨西塔拉西，但莫卡胡吉森的小火锅那块德，信赖性判断得克奈，达格拉修里莫西特伊马斯。
6: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
1: 殺すか。
6: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。チャンジピンを戻る。監視しなければなら。グーチェンは孤立され。我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、チャンジピンだけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実か裏切りかどちらかだ。
1: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
6: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今では頭乱だ。八路軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 長官、安心できる情報もあります。チョジヘが一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちるぞ。
7: え？本当に？
1: はい。総事長から聞いた。彼は超自閉と株式の行動経営がある。他の情報でも確認された。劉宝橋が超自閉も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
7: うん。よかった。
6: 我が最近地内に行くから、お前は空中の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
1: はい。
8: 团长，队长们来了，
9: 来了，
10: 大哥，
8: 大哥，
10: 嫂子，
8: 嫂子，
10: 嫂子，
9: 彭举呢？
8: 今天这个酒不能带他。
9: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
11: 是啊，我还想见姊妹们呢。
10: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。你是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。哎，
12: 主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
9: 行，坐下说。
11: 坐坐坐。
13: 大家把枪都交给嫂子吧，
9: 挂架子上。
10: 哎，大哥，俺知道。

0: 日军将来应该早部队还带着大炮进城门进，多少人？多少炮？
1: 500人得有。
0: 然后拿着三门925兵炮，去哪儿了？
1: 城里的日军营去。
0: 没听小雅说要住美娘坊，那他们是常住还是路过？
1: 走去看看。
2: おいしくんぞ。私、大野大和、坂下に来たのだよ。今日は、日本語の立ち入り禁止されている。何があって、電話で連絡してます。
3: これなど、部隊は、直進しますか？食事と、出発は、カビダン、かかつそう、手に立つ、ございませんか？
2: これは知らない。クンビナで、どない。帰ってください。
4: 加上，哎，季总，
5: 联络站送来了紧急报告。村田联队得一个不满编的大队，五六个人，带着三门925式的步兵炮进入了古城，目的不详。
4: 这是一号的报告吗？
5: 不是，他那边还没有消息啊。如果说敌人还重兵。 加固对古城的防御，那我们可能要推翻之前的攻城计划了。
4: 我看不会，古城呢不在主要的交通线上，以前地战区较大，古城还有它的战略价值，现在呢几乎是一座孤城，按照军事上来讲是应当放弃的。

0: もしもし。分かった。哨戒隊全員撤退しよう。哨戒隊の報告が来ました。敵が空中を包囲したんです。消えでは筑東に近い戦闘の後で撤退しできました。
1: 来るべきことがついに来た。おの命令。全員陣地に入れ。防御指揮を取れ。順調に進めば。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れだ。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃、今すぐ撃て。撃つんだ。